rabuwa da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin. Ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba saboda sati biyu ga gumin jarida nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba kai ba dalili
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB

Me ta ci sayin da bakwai da haɗu kuwa kan zangon FM Rama Radio ka fi sauraron wannan waƙan saurari shirin wato ilimi ya cikin rayuwa wanda kuma ya kawo gogon yaɗa shirin namu na farin cikin al'umma yake nuni da cewa ƙarfe 6 sauran inda ƙiƙu da misalin ƙarfe 6 daidai za mu je ga sashen namu na shirye-shirye inda za mu kawo muku shirin lafiya babbar ni'ima. Fata za ku ci gaba da kasancewa da mita 97 da haɗu kuwa kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kan sai da nake ci gaba.

0: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
2: Wannan jarin baka har yanzu bai sike ni ba, sama da sati biyu ga gumin jarida nake, ga zazzaɓi, ga shi ko ina rama ba kai ba da ni.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
4: Gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
2: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijire mai magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bujirarren tari.
5: Kammala shan magani a kan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda Ascent DRTB Consortium ta ɗauki nauyi.
1: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna

0: Kai ke mita 97 da ɗigo uku kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talace-talace daga sashen namu na ciniki da kasuwanci na kusurwar labarin duniya game da rahoton rashin wasu wanda kuma ya kawo gogon yaɗa shirin namu yake nuni da cewa ƙarfe 8 in daƙiƙu da misalin ƙarfe 8 daidai za mu je ga sashen namu na shirye-shirye inda za mu kawo muku shirin rambun fasaha. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabiru labarin yaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu da tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: wannan duk mun karanto muku su a cikin shirin da ya gabata har karshen su mun tsaya daidai inda waziri ya ce wa fasi tsaya kafe zurutu wanda labari ka ji malam iro na baiwa malaman da kace sun taru da muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora
1: fasi ya ce alheri dan kone baya faduwa kasa banza wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da dan dansa daya hasan bayan attajirin nan yayi wa hasan aure da wata wai tarakiya sai kwanta ya mutu hasan ya gaji dukiya mai yawa da gaske abinka da dan sakin baki sai ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha yiwa wannan riga yiwa wannan wando ya ba wannan kudi sai har dai akwai waɗanda yiwa aure ka san yadda karfan nan suke wanda ya matsalancin maya ya kare da su balle wanda ya fallasa kafin a yi haka ya koma ba shi da komai abokan nasa duk suka watsi masa ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska hasan nan ya fara jin gari sannan sai ga waɗansu buzaye bayan ubansa tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci ba su dawo ba su yau da suka iske yara su suka ba hasan kaya abokan nan na hasan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da dadin baki shi ko duk sai watsar da su da yake Allah ya yi shi mai son alheri ne sai rabu da wannan gari nasu ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni wai shi Bagadaza inda Halifa Harun al-Rashid ke mulki ya zauna kullun dare sai matarsa ta yi abinci iri-iri shi ko ya fita kan hanyar fatake ya tsaya in ya ga fatake za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa ya kawo abincin nan su zauna su ci suna labarin duniya suna jin daɗi sun koshi sai Hassan ya kama hannuwansa ɗaya-ɗaya ya wawwanke ya kawo gwara ya ba su su tafi suna sa masa albarka to Halifa Harun al-Rashid dama ba shi da wata al'ada sai koyaushe da shi da wazirinsa su kwadda kama su shiga cikin gari suna yawo suna ganin abin da ake aikatawa don nan Hassan ya samu kamar wata biyu yana yin haka sai da lisha ya jawo Halifa da wazirinsa bai sani ba sai shiga kaya kamar na madugai suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi da ji abin da ya dame shi a duniya Hassan bai san kowa ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa bale ka san Allah madugu da zan yi sarauta ko da ta yi ne sai in sa a masa bulala dari Halifa ya bushe da dariya ya ce me ya gama ku haka Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musu liyafa dari ya ce ba dan Allah ba ne baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da dogo hira da mutanen banza da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaci idan Hassan suka zuba babban juci cikin ruwan da ya kawo na sha suka mika masa dan shi ma sha ko da yake kwano baki ya shaki banjin nan sai faɗe su mashiru kamar ya mutu suka sa aka dauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadansa sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanansa da iyalinsa ya ce su mai da Hassan kamar shi ne halifan garin su riƙe masa kamar yadda suke masa Hassan bai san abin da ake yi ba sai can da banju ya sake shi ya yi mika ya atisha su uku ya hamdala yana tsammani bisa tsohon gadansa yake sai ji ya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nema masa fita wajen dama ya duba hagun kuma ya ga wata ta nema masa fita wajen kawa kuma ga wata ta ne masa murza ko da yaga haka sai rufe idansa yace ko mafarki yake da sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadan da yake ya ga ba nasa bane sai kanne da yace musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadanka kake sarkin musulunci Hassan yace wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka dade da yaji haka sai yace guda ke ciji kunne na ko na farka ta kama kunnansa ta garza hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai yi da ransa sai ya tuna ya ce lalle mutanen nan na jiya da na jawo ba mutane ba ne aljanu ne shi ya sa suka yi min haka Allah ya isa ya tambayi ku yanjin nan uku sunayensu don ya ji idan irin sunayen ɗan adam gare su sai babbar ta ce ita sunanta Riyalatu ɗaya Rulenatu ɗayar kuma ‘yar Yaƙutu da ji sunayensu ko ba irin na aljanu ba ne suna nan dai haka gari ya waye sa'an nan suka kawo wasu ruwan zafi wai wanka yace shi fofo baya wanka da ruwan aljanu. Suka matsa masa dai har ya dan yafa, aka kawo masa abinci iri-iri. Yayi kamar ya kici, sai ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wofi. Sai ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljanu, inji ba mu fita. In haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ba more. Sai ya zaune-zaune yana da abinci. Da ya gama sai ga waɗansu kuyangi na zuwa su gaya da shi da kwana. In sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci, sai shi kuwa ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin Rakiya. Da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan, sai ka shirya ka fita wajen fadanci. Waziri da alkali da madaki daga Ladima har da magajin gari da wakili duk sun taru, sai kai ake jira. Hassan ya ce ni ma, jakadiyar ta ce kai sarkin sarakuna. Hassan ya ce ke ma ke zama sarkin sarakuna, ni Hassan ne. Suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna, suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido. Sai ka ce ba kawai ya je fada, hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa. Ko da fitowarsa wajen barga sai ya tsaya yana duba-dube, ga dawaki firɗa-firɗa aka ce wuddin nasa ne. Ga dogare sun ɗauka alheri sarkin musulunci, takawa ka lafiya sarkin sarakuna. Zai zabura ya koma ciki da gudu, ɗan barga suka iza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane. Kowa ya sha naɗi tun da ganinsa ya shiga, sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya. Hassan ya tsaya fulifuli yana kallonsu ya kasa magana. Zai tsuguna ƙasa sai dogara suka yi wuf da shi suka azabe suka raga. Da zamansa sai lotsa don taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri-wuri yana ganin ikon Allah. Idan ya motsa kaɗan sai ka ji dogarawa da suke tsaye baya da suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci. Yana nan sai tuna bala makwabcinsa ya ce idan ni sarki ne ba ƙarya ba, a je a yi wa bala bulara ƙari a washe shi, a kuma ba a rakiya matar Hassan jaka guda. Sai ji dogare sun ce an gama, Allah ja zamaninka. Can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka. Hassan ya dube su ya tsaki ya ce ku ƙarata nan da ƙarerayin banzan ku. Haka dai ta fama da mutanen nan sai zare ido yake bai ci musu komai ba har magarba ta yi. Aka ce shiga gida. Ya tashi ƙin shiga aka iza shi, mata suka ba shi abinci ci. Aka kai shi gadon na ya kwanta. Da aje haƙar ƙarinsa bisa gadon sai bacci, don ya ji gado ba irin nasa ba. Ashe duk abin nan sarki na magana kallonsa. Da ya ga ya yi barci sai ya sa aka shaƙa masa banjo kuma aka mai da shi gadonsa. Matarsa tai ta nemansa dare da rana bata gan shi ba. Can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu. Ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu. In ya motsa sai ya ji gado ya bada kirr ba ya lotsawa. Ko da ya ga haka sai ya kira da ƙarfi, Murjanatu ko baki ji ne? Ina Rulainatu? Ban ji kowa ya amsa ba. Sai matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce, to me ya same ka mai gida? Ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba? Hassan ya kaɓa mata zagi ya ce wane ne mai gida? Ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida? Sai ya kwance sa, in ya motsa nan sai ya ce wa kansa lafiya sarkin musulunci, motsa ka lafiya sarkin sarakuna. Ya ta yin haka har safiya ta yi. Matarsa ta ce ta san sai haka, lalle jiyan nan aljanu suka ɗauke shi. Sai ta taso wai ta 'yan malamai mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa. Da dai ji ta tofa masa sau ɗaya, ga na biyu sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa, don kin raina sarkin musulunci kike tofa masa yawu, lalle ba wanda ya fi mata rainin wani. Makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa, suka kama shi suka sa shi turu a gida. Ya dube su ya ce Allah ya tsine muku tunda kuka ɗaure sarkin musulunci. Da aka ɗaure shi Rakiya ta je yana ta sambato, sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka, jiya nan da baka nan sarki ya aiko aka yi bala mai cewa mun fi bid'a nan bulala ɗari aka washe shi. Ni kuma sarki ya aiko mun da sadaka jaka guda. Ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke yi oho. Ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki? Ai ni ne na aiko a yi muku haka. Ya ƙara rutsewa. Yana nan ɗaure bayan kwana biyar ya ga abin dai ba rai ba girma sai ya murmure. Aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane. Bai daddara ba, gashi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali. Da fasi ya kawo nan da ba da labari sai waziri ya ce, shin da ka malam ire ba su labarin nan ko kuwa karantawa yake daga Alifu Lele yana fassara. Fasi ya ce karantawa yake yana fassara. Muzir ya murmushi ce yana bata kokwari cikin fassarar da yake. Ashe da nake ganin sa shirim haka larabcin bai zauna sosai ba. Ai wazirin nan wazir Jafara yake kiransa. Kuma amma ba komai dai ci gaba mu je da ya fassarta. Fasi ya ci gaba. Ina Allah ran nan kuma sai jawo sarkin nan da wazirinsa bai gane su ne ba domin sun sake shiga. Yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abinda suka yi masa da fari. Da ya farka kamar da ya gan shi a gidan nan na da kungin nan kewaye da shi su ne masa fita da murza. Sai ya salati ya ce ya wannan da ke harshe na haka. In kana ƙauna Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan. Kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana biyar a banza. Ko da sarki ji maganan nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa. Ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka. Ya ce dalilin da ya sa ya masa haka domin ya cika burin da ya ce ke gare shi da kansa na horon bali. Kasan ya faɗi ya godiya suka yi ta dariya da sarki. Ya tashi da kansa ya kashi har gida. Ya tada matarsa ya faɗa mata al'amarin nan duka don kada wani abu ya tarusu a ranta game da mijinta. Suka yi ta mamaki. Abin ya zama na dariya. Safe sarki ya aika a kira Hassan ya naɗa shi wawan sarki. Kullum sai ya zo fada yana ba su dariya su ne masu alheri. Ya samu fada sosai. Bari tashi har kiyama ta samu fada a wurin uwar gidan sarki. Hassan sai abin da ya ce a waje. Rakiya kuma sai abin da ta ce wajen mata. Suna nan wadace ran nan sai wata dabara wanda za su ba sarki dariya ta fado wa Hassan. Ya gaya matarsa dukkan abin da za su yi. Da gari ya waye sai ce ta je ta faɗa uwar gidan sarki ciwon ciki ya murɗe shi har ya mutu. Ta tafi ta faɗa mata. Matan gida suka yi baƙin ciki. Uwar gida ta ba da abin sutura Rakiya ta komo gida. Da ta komo sai ta kwanta Hassan kuma ya ruga yana kuka ya ga sarki matarsa ciwon ciki ya zama ajalinta. Yau ta cika. Sarki ya baƙin ciki. Shi kuma ya ba da abin sutura. Hassan ya komo suka zauna da Rakiya suna duban hanyar gidan sarki. Da sarki ya shiga sai ga uwar gida ciwon ciki ya tarnike matar wawa har ta mutu. Uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai wawa dai ya cika. Yanzu matarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na ba ta abin sutura. Sarki ya ce kin fara gardama taki ba? Uwar gida ta ce ba gardama ba ce. Sarki ya ce ku ba gardama ku tafi ku. Yanzu wawa ya zo in ba shi abin suturar matarsa kiriri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama. Sai uwar gida ta hasala ta ce mu ke da gardama fa ko ku ga gaskiya kiri-kiri ku ita. Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tafi sai ya ce a ransa lalle gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi ya sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikin mu. Saboda haka ya ce Rakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya. Sai ce ashe ba kai ka mutu ba. Ta ana can gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida. Ta ce kai ka mutu. Sarki ya ce a matarka ce. Dan yanzu ka je ka karɓo abin su ta. Hassan ya ce eh Rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka ne je na gaya sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya gaya sarki Rakiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan. Ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo. Uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina. Ƙarya sarkin gida ke yi. Dan yana tsoron ka ne saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ya ce wa Rakiya. Lalle waccan uwar gida ce ta aiko ta. Dan ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da kadiya ta iso sai Rakiya ta ce mata. Kin ga mijina ya rasu. Yanzu ni ko ya zan yi da raina. Gani nan garin ba kuwa sai fa uwar gida. Sai ta ɓarke da kukan ƙarya. Da kadiya ta ce Allah sarki ai sai haƙuri. Me zai duk mamaci ne. Amma ba ki san maza ba a kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Ga shi can ƙaryarsa ta sa ɓarna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce lalle ku ya yi ƙarya. Ga shi nan makon ce har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani ciwon ciki ya turnike shi tun jiya da daddare. Da jakadiya ta buɗa ta duba. Sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa. tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai da ɓacin rai. Sa'annan sarki ya ce, to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce, wasalam a sa mana. Suka sa jaka da ka, sa'annan suka tashi su huɗu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da Rakiya. Sarki ya ce, lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce, wura shi ma in ƙarya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka, sai ya ce wa Rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka biyu suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka, sai suka salati suka ce ashe su duka biyu suka mutu. Haba shi yasa wannan muhawara. Uwar gida ta ce, duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce, ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake ruɗewa. Daga nan sarki ya ce, kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu, wallahi da na ba shi rabin jaka. A dai raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai rubu ya tashi ya ce, wallahi ne na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan, Hassan inda mai ban dariya ya kai duk ka wuce nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaida uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara saka masa fara suka zamansu nan. Sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce, ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka. Ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba cikin alfa laila ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Tafi sai gobe. Fasi ya tashi ya tafi. A shigari da azahar sai ga Fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. Jim kaɗan aka ji ya motsa ƙararrawa. Aka zo aka kai masa ruwa ya wanka. Sa'annan jakadiya ta shiga ta ce, ga Fasi na zaure ya shigo. Waziri ya ce, dakata tuku sai na gama wuri. Can anjima da ya sake buga ƙararrawa jakadiya ta zo ya ce Fasi ya shigo. Da ya so waziri ya ce, yau kan gargaɗi na nawa za mu tashi? Fasi ya ce, na bakwai. Waziri ya ce, to munafunci dodo ya kanci mai shi. A maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu. Yana da ‘ya’ya uku din maza. Babban ana ce masa Lawan, mai bi masa Sani, ɗan ƙaramin su ko Salisu. A girman haihuwa Salisu ne ƙaramin su, amma in za a tafi fagen fama ne duk shi za ka ji ana labari. Akwai wani abun mamaki da yi tun yana ɗan shekara goma aka tafi da su yaƙi. Ba don su yi ba, sai don a ajiye su gefe ɗaya su fara ganin yadda ake kashe mutane gamansu, don in sun girma kada su yi fargaba. Suna nan ɗarauri ɗaya da yaƙi ya kaure. Ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba, ya ɗauki takobinsa ya sa aka ɗora shi kan doki ya zafara ya faɗa cikin Dakaru ya ta sama inda sarkin abokan gabansu yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi, da aka gan shi ɗan yaro. Da isarsa bai wata-wata ba sai kai wa sarkin sara kaf. Da sarkin ya waiwaya ya gan shi sai abin ya ba shi dariya ya ce, don Allah yaro, je ka samu wani wuri ka zauna nan da iyayenka ake. Salisu ya dubi sarki yana wani zarin idanu ya ce, wane ne yaron? Kai dubanni da kyau, yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa sara. Sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu aka mayar sansanin ubansa ya ce, a tsare shi kada a bari ya sake shigowa ya gama da marasa tausayi. Ya ce, in Allah ya wa yaron nan yawan rai sai an gabar dan da aka rubu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da ‘ya’yansa suka hau kilisa suka nufi wata gona ta sarki wadda ke da ‘yar tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci. Daga nan sai Lawan ya yi tsammani ba shi da lafiya ne, saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayarsa. Da sarki ya waiga ya ga Lawan tsaye tare da mutumin, shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa Lawan, me ya same shi? Lawan ya ce, Allah ya baka nasara. Cewa ya shi bawan Fulani ne suka canfa shi suka gudu suka bar shi yunwa za ta kashe shi. Na tambaye shi sunansa ya ce, mai sango. Sarki ya ce, to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo. Lawan ya gaya mai sango ya faɗi ya godiya gun sarki, ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko kuwa wani mai jinin sarauta ne kawai. Bayan ya isa gona ya kewaya ya ga masu aiki sai ya dawo. Da isowarsa kofar gari hadda sarki ya wata magana mai sango zai shige, sai Lawan ya ganshi tsugune ya zabura ya tuna sarki da labarinsa. Sarki ya ce, shige ga wasu tafi. Da suka isa gida Lawan ya tuna sarki aka yi mai sango sutura aka sa shi cikin bayi. Ana nan ko da ya kwana biyu ya murje, sai ya rika fidda kansa cikin bayi, ya yi kamun kafa ga lawan ya sa shi cikin ƴan barga. Yana nan cikin ƴan barga ya ta munafuncinsu na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi. Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin zagage, ko ina sarki za shi su ne gaba. To sarki ko dama ba ya ƙaunar lawan ƙwarai, dalili kuwa don shi ba shi da halin sarauta. Ga shi sarauta ta haife shi gaba da baya, amma sai gudun ta yake. Shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami. Saboda haka in sarki ya kwashi su sana a je a yi kilisa ko wani sha'ani na sarauta, shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita. In ana taɗi ko ta gardama, in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya bi, shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne, sai ce shari'a ba ta ce haka ba. Sai dai in an barta an bi hanyar mulki. Saboda haka da suka janye masa, har uban ma dai bai koma ta kansa ba, sai dai waɗansu al'amura dole ya masa don shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana son sa don son sarauta da ke gare shi, bari ta uban ma, har sauran mutanen gari na son sa, ba don komai ba sai don sakin hannu da sakin fuska. Salisu ko ana son sa don yana ƙarami, gashi kuma da jarumtaka sai ka ce antar ya haife shi. Don jarumtaka sa har mutane na kiransa ɓauna mai dubare ne na malallo. Da mai sango ba shi da Ubangida sai lawa, amma ko da ya gane ba shi da fada ƙwarai, sai ya riƙa janye jikinsa ya koma wajen Sani. Ya shiga munafunci ya zo gidan lawan ya hira, lawan ba ya ce masa uffan, sai ya tafi ya kwashi maganar da lawan bai ji ba bai gani ba ya gaya wa Sani, ya ce lawan ne ya faɗi. Ana nan rannan sai mai sango ya ga wani bakon boka, sai dai wurin Sani ya ce ga wani boka, bari in sa shi yau in kun taru fada ya tafi ne da sarki. Yi masa kwatance da lawan, in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi, ya ce ba zai sarauta ba ko bayan sarki ya mutu. Kaga in an ji haka cikin taro, da fada da sauran jama'a har da shi lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu. Sani ya ce to kira shi, gaya masa ka ce zan ba shi sallamarsa in ya faɗi. Mai sango ya kira boka ya gaya masa, sai da bokan ya bari duk fada ta cika, su lawan duk sun taru sun je da ubansu. Sa'an ne ya tafi ne mai iso. Mai sango ya fito ya kai shi gaban sarki ya faɗi ya gaisuwa. Mai sango ya ce an gaishe ka sarkin bokaye. Bokaye koma gefe guda ya makure. Can an yi shiru da taɗi, sai boka ya dubi ƴaƴan sarki ya ce Allah ya baka nasara. Ai ko waɗannan na wajenka ne ko? Mai sango ya ce me ya sha maka kai da tambayar su? Na wajena ne mana. In ba rashin kunyar ku ta bokaye ba, da ganin waɗannan sai an tambaya. In ma za ka tambaya, baka tambaya mu sai ka tambayi sarki. Haga ɗan neman boka mara kunya. Sarki ya dubi mai sango ya ce bari zaginsa, wataƙila yana da wani abin da zai ce ne. Kada ka katse masa hanzari. Ya dubi boka ya ce mai ka gani? Boka ya nuna lawan ya ce Allah ya baka nasara, wannan ne na ga baya gadonka. In kuwa ya sarauta ƙasar nan, lalle za ta lalace. Amma kai min gafara, na gaya maka dama lawan ba shi da farugun sarki. Saboda haka bai koma ta kan wannan ba. Mutane suka yi ta duban juna, da aka tashi. Sani ya sallama boka, lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba.
0: Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri Rumbun Fasaha, inda muke karanto muku magana jari ce ta uku. Wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam, da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan Radio Rahama, bisa jagorancin Nura Abubakar Musa, mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku. Sallama ku ta lafiya.